0: Шиятақлык өй асаси капалы, төт ятақлык өй техими яхши. Тяншан рәсісі халқара чоң базарғы екін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қаватки бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылуансыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке техімі чоң. Ятақ өйе техімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі чоң базар өйжай чекілші Şirketinin yeni öyne aldın seçiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
1: Optomobil aydıgende Xeyka işçim, royunuzunu urgutun. Biraz diyedin keltürülgen bu alana koşulgan. Xeyka işçimdikini içsiniz, 6 saat içe royunuz urgup durudu. Xeyka işçimliği, işçimliği.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeycu.
3: Donatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmi, yenili soğukluk çay o.
3: Tallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Dada, yeniden sitiv ağan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o. İkranı mı çönken?
3: Elbette, Şinjan Telegraf şirketinin Devletning 4 xil to'liqlimizdan bahraman bo'lib, 5000 yuandan ortiq pul tejab qoldim. Ko'rni telefonim nima pulga hisoblandi. Yana texi telefonga ekran chapligi chaplab berdiki.
2: Telefon almashtirmoqchi bo'lsangiz, Shinjan telegrafini tanlang. Azan ham ko'ngildagidek telefon sotib ola olasiz. Oiladagilaringiz rozi bo'ladi. Tafsilotini telegraf shirkatining tijorat zallariga berib, masala so'rab bejirib oling.
4: Qadirli do'stlar, programmamiz davom etadi. Alloh vaqtini Alloh yo'llaringizda biz zamra programmamiz. Do'stlar, ko'ngil aramlarga sil muhabbatli kuylardan so'namiz, ozroq ashmonga sizlar do'stlar, marhamat.